le wè moun an twa kasman yo, kite yo an twa kasman yo, paske ou pi tèt pe santi pen nan plita. Sa se de parol popo.